svarmdets tale eller nej. Da erasta, da se čaji vare sočna. Se irasta, vakr lokalej, vakr he. A pa ekta učreje,